izi ndo bona kuti munhu ne ashamanje munhu ne ashamanje abarengo akadipisa akadipisa iwo ne ashamanje ka haurege kuti eyo Enzo give me something haurege kuti